Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Molim Mariju za sve koji pate u svijetu i za progonjene kršćane, rekao je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskog pozdravljenja. Kao i kod Marije, istinska ljubav nas preobražava i približava Bogu, istaknuo je pak Papa u homiliji na misi slavljenoj u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj. Nakon mise koju je danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije predvodio u župi svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Se, prošavši nekoliko metara koji dijele crkvu od apostolske palače, vratio do palače i ponovno se u podne pojavio na pragu papinske rezidencije, srcem otvorenim za sve zajednice koje, kako je rekao, žive u teškim okolnostima, te ih povjerio Gospi ističući: "Danas želim zazvati njezin majčinski zagovor u ime zajednica kojima je posebno potrebna utjeha te da se nastave nadati. Mislim na braću i sestre u svetoj zemlji koja je također par excellence i Marijina zemlja. Mislim na

Ukrajinski i ruski narod, oba sinovskom odanošću povezana s presvetom majkom Božjom. Papa je napomenuo da misli i na kršćane koji trpe diskriminaciju ili čak progon, te da i dalje moli ovih dana za kolumbijski narod koji pati zbog potresa. Blažena Djevica Marija uznesena u nebesku slavu, znak je nade i utjehe za čitavi Božji narod, istaknuo je Papa Lav XIV. Te dodao: pridružujem se tim zajednicama i svima onima koje žive u teškim okolnostima, te zajedno s njima zazivam: Sveta Mario, moli za nas. Pozdravljajući okupljeno mnoštvo, papa je na kraju, pozivajući na sutrašnju nedjeljnu podnevnu molitvu, poželio da svi mogu uživati u vremenu odmora, kako bi osnažili tijelo i duh, također uz dobro štivo i boravak u prirodi. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, papa Lav XIV. Se osvrnuo na ikonografiju umjetnosti koja prikazuje otajstvo uznesenja Majke Božje na nebo s usnućem ili slikom Marije na nebu, obavijenom svjetlošću i okruženom anđelima i svecima. Ta dva prikaza predstavljaju središnju istinu. Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi nas do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnog života. Prvi prikaz kojega se papa prisjetio, koji je i najstariji, budući da je bio jedini gotovo 1000 godina, jest onaj usnuća Majke Božje, u kojemu je blažena Djevica Marija prikazana kako leži na katafalku, usnula u smrti. Oko nje su apostoli koji ju štuju, dirnuti u molitvi. U sredini stoji uskrsli Isus, držeći Marijinu dušu u naručju poput tek rođene djevojčice, kazao je papa te istaknuo. Došao je kako bi ju poveo sa sobom u slavu Božju, na nebo, kako simbolično kažemo. Doista, Gospodin je ispunio za svoju majku ono što je obećao za sve svoje prijatelje. Kad odem k ocu i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi. Ovaj prvi umjetnički prikaz ističe središnju istinu, objasnio je papa, odnosno da nas Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnoga života. Generacije i generacije vjernika razmatrale su to tajstvo moleći pred ikonama usnuća Marijina, koje je prikazano i na velikom mozaiku u apsidi Bazilike Svete Marije Velike u Rimu. Postoji i novija ikonografija koja se razvila kasnije na zapadu, a prikazuje cijeli lik blažene Djevice Marije na nebu obavijenu svjetlom, često okruženu anđelima i svecima, primijetio je papa. Tu je u središtu proslavljeno Gospino tijelo u skladu s onim kako stoji u knjizi Otkrivenja. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Bilo je umjetnika koji su kombinirali oba motiva, prikazujući slavnu blaženu Djevicu Mariju gore i njezin prazan grob dolje, često ispunjen raznobojnim cvijećem, te apostole pogleda upravljena prema njoj na nebu, kazao je potom papa Lav XIV. Tumačeći. Taj drugi prikaz ističe istinu da je Marija uznesena u tijelu i duši, odnosno u cijeloj osobi. Ta žena koja je na zemlji dala tijelo i krv u tijelovljenoj riječi i slijedila ga do savršenoga sjedinjenja u žrtvi ljubavi, zauvijek je bila privučena njemu u slavi. I ta nam ikonografija također omogućuje da razmatramo konačnu sudbinu svakog muškarca i žene. Punina života, koje se danas s radošću divimo u Mariji, čeka i nas na kraju vremena, kada će, kako kaže sveti Pavao, uskrsli Krist preobraziti naše bijedno tijelo kako bi ga suobličio svomu slavnom tijelu. Tada ćemo s našim tijelom preobraženim otkupiteljevom ljubavlju živjeti zauvijek u beskrajnom slavlju, rekao je na kraju papa. Istinska ljepota, ona koju su brojni umjetnici prikazali u Mariji uznesenoj u nebesku slavu tijelom i dušom, kao lijepoj mladoj ženi koja se fizički uzdiže sa zemlje prema nebeskom svodu, može se pronaći tamo gdje postoji istinska ljubav. U očima oca i majke koji se vraćaju kući nakon radnoga dana, sretni što su sa svojom djecom, ili na licima djedova i baka koji se, unatoč tegobama, ponovno ispunjaju neočekivanom energijom u brizi za svoje unuke, ili pak u zauzimanju mladih koji nastoje odrasti, čisti i pošteni. Tako je papa Lav XIV. Danas govorio o prekrasnom licu blažene Djevice Marije u homiliji na misiju u papinskoj župi svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, gdje od srijede navečer provodi drugi dio odmora. Moramo naučiti prepoznati božansku ljepotu kojom smo obavijeni, napomenuo je papa, u nježnom licu djeteta kao i u borama starije osobe, u živahnosti mladih kao i u smirenosti odrasle osobe, u ukrasima slavlja kao i u odjeći i sredstvima za rad.

0: i sve to prepoznajući u svakoj od tih stvarnosti male naznake neba, kazao je te istaknuo. Ljubav je čovjekov najljepši ukras, ljubav koja preobražava, mijenja, oplemenjuje i uzdiže, koja čini laganima, slobodnima, bliskima Bogu, čak i kroz uspone i padove u životu. Papa Lav je istaknuo dva znaka, neraspadljivo tijelo Majke Božje i njezino bezgrešno srce. Naime, to je čistoća duše koja u Mariji, kao i u nama, milošću Božjom obasjava i preobražava cijelu osobu, dovodeći ju do nebeske slave. Proslava Marije u tijelu i duši uči nas da se naša istinska ljepota ne sastoji u skrivanju znakova prolaznosti, nego u otkrivanju, utisnutih i u našem tijelu, znakova beskrajne ljubavi, istaknuo je. Ovo nas, nastavio je papa, potiče da preispitamo brojne estetske standarde pretežno hedonističke i konzumerističke naravi koje nameće svijet, a koji bi nas mogli zarobiti u teško uvjetovanje, navodeći nas da trošimo dragocjenu energiju na ono što nije uistinu važno i ne traje zauvijek. U svakodnevnom iskustvu možemo susresti ljude čija su lica obilježena godinama i patnjom, a ipak su sposobni zračiti oko sebe spokoj, dobrotu i mir, kao što možemo promatrati druge, možda izvana privlačne, ali u nutrini tvrde i hladne. Lako je, prema riječima rimskoga biskupa, shvatiti gdje je istinska ljepota, a gdje još uvijek postoji potreba za obraćanjem, oprostom i iscjeljenjem. Papa je na kraju podsjetio da je sveti Augustin, govoreći o Kristovom uskrsnuću, poticao kršćane svoga vremena da ga učine kompasom i uporišnom točkom svojega života, potičući ih da promijene smjer i slijede svjetlo. Učinimo njegov poziv svojim, slijedimo svjetlo uskrsloga mijenjajući smjer ako je potrebno. Učinimo to posebno danas gledajući Mariju koju je Bog okrunio slavom u tijelu i duši i koju nam je dao kao majku, voditeljicu, suputnicu i zaštitnicu na putu u nebo, potaknuo je papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj.
1: Dragi slušatelji, braćo i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha, koliko je preostalo. Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno, ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kananka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kananki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kananku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše. To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa, Gospodine, Sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka, po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa Sin Davidov. Od Židova je morala čuti da je Sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samog izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno Židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među Židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da Židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav, moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovijedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogo božačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti, ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama, svojoj crkvi, dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Božji je stol pripravljen za sve, zbog toga su nejednakost, diskriminacija i prepreke koje gaze dostojanstvo tolikih ljudi neprihvatljive, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel za prestanak nasilja nad palestinskim civilima. Svrha je života biti s Isusom kako bi se postigla svetost, istaknuo je pak Papa u poruci mladim Meksikancima. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Velike Gospe. Poniznost i odlučnost, osobine su koje odlikuju Kanaanku, glavni lik evanđelja današnje liturgije, koja uporno nastoji razgovarati s Isusom i slijedi ga kako bi ga molila da ozdravi njezinu kćer. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je danas iz apostolske palače u Castel Gandolfu istaknuo te osobine, razmišljajući o vjeri te žene koja se, iako ne pripada židovskom narodu i živi u tuđini, uporno obraća Isusu, prepoznaje ga kao Mesiju, Davidovog potomka i uzdaje se u njega, sigurna da će njezine molitve biti uslišane. Papa je pritom objasnio: zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripravljen za sve i da nikomu nisu namijenjene mrvice, jer kod Oca svatko ima svoje mjesto. I tako, šireći pogled, očima vjere ne možemo ne primijetiti ono što se danas događa u svijetu. Stoga, u svjetlu te vjere postaju nepodnošljive nejednakosti, diskriminacije i prepreke koje gaze dostojanstvo toliko Božjih sinova i kćeri. Draga braće i sestre, mi smo crkva Isusa Krista u svijetu koji je izmučen, u svijetu koji traži mir. No, iz evanđelskog odlomka današnje liturgije možemo naučiti još jednu lekciju, primijetio je Papa Lav. U svakom susretu, pa i u onima koji remete naše planove, trebamo pažljivo slušati, otvoriti oči i otvoriti srce onomu što nam Bog želi reći. Isus, koji se isprva opire zahtjevima Kanaanke jer se povukao u područje Tira i Sidona, vjerojatno tražeći osamljeno mjesto za molitvu i poučavanje svojih učenika kako bi ostvario svoje poslanje, poslije dopušta da ga privuče ono što vidi i čuje, toliko da na kraju ženi kaže: velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I danas crkva može dopustiti da ju iznenadi Božje djelo te navještati Kristov mir izvan već zacrtanih granica, kazao je Sveti Otac te dodao. Njezinu poslanju prethodi Božja milost koja djeluje u tajnosti srca. Papa se kratko osvrnuo i na jučerašnju svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja nas potiče da razmišljamo o neraskidivom odnosu između Isusa i njegove majke i zajedništvu tijela i duše nakon smrti koja je život vječni. Svaka nas nedjelja podsjeća da je ista punina pripravljena onima koji slijede Isusa, istaknuo je Papa, jer Kristovo uskrsnuće nije događaj prošlosti, nego novi život koji zahvaća i nas. Upravo to pokazuje žena Kanaanka. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja i pozdrava prisutnima, Papa Lav XIV. Se vozilom za golf provezao Trgom slobode te se zadržao među okupljenim vjernicima. Sveti Otac blagoslovio djecu, zastao kako bi s nekima kratko razgovarao, a nekoliko ga je mališana zaustavilo te mu darovalo svoje crteže i razmijenilo s njim nekoliko riječi. Papa se na kraju vratio u apostolsku palaču gdje će ostati do utorka 18. kolovoza. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa uputio hitan apel međunarodnoj zajednici da učini sve kako bi se na Bliskom istoku postigao napredak prema rješenju s dvije države za pravedan i trajan mir. Osvrnuo se također na mediteranske igre koje će se održati u Tarantu. Papa ne šuti o nasilju koje se nastavlja na Bliskom istoku, posebno na zapadnoj obali. Njegove su riječi apel popraćen odlučnim poticajem međunarodnim čelnicima da učine sve kako bi prevladali učinkoviti diplomatski napori u svrhu rješenja s dvije države u toj regiji. Dok je selo Kusra na zapadnoj obali pod opsadom već tjedan dana, Petrov je nasljednik uputio snažan apel. Ponovno upućujem svoj apel za prekid ponavljanoga nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na zapadnoj obali i hitno tražim od međunarodne zajednice da osigura napredak rješenja u dvjema državama u svrhu pravednoga i trajnoga mira. Obitelji koje žive na periferiji Kusre izvijestile su da su mjesecima trpjele napade, katkada i smrtonosne, od strane militantnih doseljenika. Prema izvještavanju Organizacija za ljudska prava, militantni doseljenici provode koordinirane napore kako bi zauzeli dodatno zemljište. Od prošle nedjelje petero mladih talijanskih aktivista dijeli izolaciju palestinske obitelji u Kusri, gdje su ekstremistički doseljenici pokušali postaviti svoju predstražu u dvorištu njihove kuće. Vojska ih je evakuirala i navodno su na sigurnom na području južno od Nablusa. Papa se potom osvrnuo na mediteranske igre u Tarantu, koje će se održati od 21. kolovoza do 3. rujna, a u kojima će sudjelovati više zemalja iz Afrike, Azije i s mediteranskog područja Europe, te istaknuo: "Nadam se da će taj sportski događaj biti proročanstvo mira i bratstva među narodima te regije i cijeloga svijeta." U igrama će s 4 natjecatelja sudjelovati i Atletika Vatikana, službena sportska udruga Svete Stolice. To multidisciplinarno sportsko natjecanje otvoreno je za države mediteranskog bazena, a svrha mu je promicati sport i suradnju među narodima tog područja. Taranto, zajedno s još 14 gradova u Apuliji koji će biti domaćini igara, u ovom se važnom međunarodnom događaju sve više pozicionira kao most između Europe, Afrike i Azije, promičući vrijednosti mira, dijaloga i uključivosti. Pozdravljajući na kraju prisutne hodočasnike iz raznih zemalja, među kojima i iz Poljske, Papa je poseban srdačan pozdrav uputio sudionicima hodočašća u Gospino svetište Pjekare Šlonskije u Poljskoj. Naime, svake godine tisuće žena, baka, majki, kćeri i unuka zajedno hodočaste u to svetište. Riječ je o jedinstvenom fenomenu u Gornjoj Šleskoj, gdje se vjera prenosi s generacije na generaciju i kamo žene već desetljećima odlaze donoseći sa sobom svoje priče, molitve i zahvale. Karol Wojtyła, budući papa Ivan Pavao II, također je bio duboko vezan za to mjesto. Pokažite svijetu koja je svrha našeg života, sjediniti se s njim te tako, sudjelovanjem u njegovom životu, postići svetost na koju smo pozvani. Poticaj pape Lava XIV. Koji je uputio mladim Meksikancima, kojih se više od 10.000 okupilo u Monterreju 15. i 16. kolovoza na 3. nacionalnom danu mladih, u pripremi za Svjetski dan mladih u Seulu u Južnoj Koreji u kolovozu sljedeće godine. U poruci organizatorima i sudionicima događaja, čija je tema nadahnuta Isusovim riječima "I vi svjedočite jer ste sa mnom", papa potiče mlade: "Prigrlite ove riječi vlastitim životom, jer samo ujedinjeni s Kristom možemo učiniti da svijet vjeruje u njega, čak i usred problema koje vidite oko sebe prouzročenih nasiljem, ravnodušnošću i nedostatkom smisla." Papa Lav XIV. Opisuje susret u Monterreju lijepom prilikom za sve da se susretnu zajedno sa svojim pastirima, a koja proizlazi iz zajedništva s Kristom. Potiče potom mlade Meksikance da budu sposobni zastati i odvojiti vrijeme u tišini kako bi razlučili što je uistinu prikladno i poučno. Na taj način, ujedinjeni s učiteljem, moći ćete biti njegovi svjedoci, znakovi nade, ističe papa, te ih prije blagoslova potiče da sudjeluju u tom danu s radosnim entuzijazmom i povjerava ih majčinskoj zaštiti Gospe od Guadalupe. O blagdanu Velike Gospe govori Marito Mihovi Letica.
1: Jučer je Katolička crkva proslavila blagdan Velike Gospe. Govorimo i o svetkovini uznesenja blažene djevice Marije, koja se u hrvatskome katoličkom puku najčešće zove Velika Gospa, a u nekim su krajevima poznati i nazivi Gospojina i Velika Maša. Gospa, majka bogočovjeka Isusa Krista, snažnim je slikama nagoviještena već u Starome Zavjetu. Izreka "novi se zavjet u starome skriva, a stari se u novome otkriva" zasjat će nam u svojoj bogatoj simbolici na poseban način upravo na primjeru blažene djevice Marije. U prvoj knjizi Staroga Zavjeta, u knjizi Postanka, praroditelji Adam i Eva pali su u grijeh nepovjerenja i neposlušnosti Bogu, davši se zavarati od zmije, simbola đavla i zla. Nasuprot zmiji podiže Bog ženu koja će plodom utrobe svoje, Isusom Kristom, satrti toj đavolskoj zmiji glavu. U 12. poglavlju Otkrivenja ili Apokalipse, posljednje novozavjetne i zaključne biblijske knjige, čitamo: I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Nekoliko redaka dalje nalazimo ove rečenice: Zbačen je zmaj veliki, stara zmija, imenom đavao, sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Crkveno učiteljstvo taj novozavjetni prizor tumači ne samo kao posljednji trijumf Kristove crkve, nego i kao opis Marijine pobjede nad smrću zadobivenom zbog Adamova i Evina grijeha. Treba podsjetiti da se štovanje djevice Marije u bogoslužju raširilo nakon Efeškog sabora, koji je 431. sazvao car Teodozije II., a saboru je predsjedao Ćiril Aleksandrijski. Tada je svečano utvrđeno da Mariji, majci bogočovjeka Isusa Krista, pripada naziv Bogorodica, izvorno grčki Theotokos. Već nekoliko godina nakon toga u Jeruzalemu i Betlehemu slavila se 15. kolovoza Marija Bogorodica, a to slavljenje ubrzo postaje u Jeruzalemu blagdan usnuća Marijina. Pred kraj 6. stoljeća, odlukom cara Mauricija, blagdan se počinje slaviti u cijelome Bizantskom carstvu. Na izmaku 7. stoljeća papa Sergije I, podrijetlom Sirijac, još je uzdignuo i proširio slavljenje blagdana usnuća Marijina tako što ga je uveo u zapadnu ili rimsku liturgiju za dan 15. kolovoza. Mnogo stoljeća nakon toga, 1. studenoga 1950. papa Pio XII. U apostolskoj konstituciji Munificentissimus Deus proglašava sljedeću istinu katoličke vjere: Proglašavamo, objavljujemo i definiramo kako je Bogom objavljena dogma da je bezgriješna Bogorodica uvijek Djevica Marija, završivši put zemaljskog života, bila tijelom i dušom uznesena u nebesku slavu. Jučer su milijuni hodočasnika diljem svijeta pohodili mnogobrojna marijanska svetišta. Svake godine to dan kad se hodočasti Gospi, kad se vjernik može Majci Božjoj izmoliti, prikazati joj ispunjene zavjete, preporučiti se u molitvi za nove nakane i potrebe. Velika Gospa jest veliki blagdan, dostojanstven i raspjevan. Naš je narod toliko povezan s Djevicom Marijom da je pjesmom zaziva kao kraljicu Hrvata. Marija kraljuje u slavi zajedno s kraljem kraljeva, svojim sinom Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Božji je stol pripravljen za sve, zbog toga su nejednakost, diskriminacija i prepreke koje gaze dostojanstvo tolikih ljudi neprihvatljive, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel za prestanak nasilja nad palestinskim civilima. Svrha je života biti s Isusom kako bi se postigla svetost, istaknuo je pak Papa u poruci mladim Meksikancima. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Velike Gospe. Poniznost i odlučnost, osobine su koje odlikuju Kanaanku, glavni lik evanđelja današnje liturgije, koja uporno nastoji razgovarati s Isusom i slijedi ga kako bi ga molila da ozdravi njezinu kćer. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je danas iz apostolske palače u Castel Gandolfu istaknuo te osobine, razmišljajući o vjeri te žene koja se, iako ne pripada židovskom narodu i živi u tuđini, uporno obraća Isusu, prepoznaje ga kao Mesiju, Davidovog potomka i uzdaje se u njega, sigurna da će njezine molitve biti uslišane. Papa je pritom objasnio: zahvaljujući njezinoj vjeri, učimo da je Božji stol pripravljen za sve i da nikomu nisu namijenjene mrvice, jer kod Oca svatko ima svoje mjesto. I tako, šireći pogled, očima vjere ne možemo ne primijetiti ono što se danas događa u svijetu. Stoga, u svjetlu te vjere postaju nepodnošljive nejednakosti, diskriminacije i prepreke koje gaze dostojanstvo toliko Božjih sinova i kćeri. Draga braće i sestre, mi smo crkva Isusa Krista u svijetu koji je izmučen, u svijetu koji traži mir. No, iz evanđelskog odlomka današnje liturgije možemo naučiti još jednu lekciju, primijetio je Papa Lav. U svakom susretu, pa i u onima koji remete naše planove, trebamo pažljivo slušati, otvoriti oči i otvoriti srce onomu što nam Bog želi reći. Isus, koji se isprva opire zahtjevima Kanaanke jer se povukao u područje Tira i Sidona, vjerojatno tražeći osamljeno mjesto za molitvu i poučavanje svojih učenika kako bi ostvario svoje poslanje, poslije dopušta da ga privuče ono što vidi i čuje, toliko da na kraju ženi kaže: velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I danas crkva može dopustiti da ju iznenadi Božje djelo te navještati Kristov mir izvan već zacrtanih granica, kazao je Sveti Otac te dodao. Njezinu poslanju prethodi Božja milost koja djeluje u tajnosti srca. Papa se kratko osvrnuo i na jučerašnju svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja nas potiče da razmišljamo o neraskidivom odnosu između Isusa i njegove majke i zajedništvu tijela i duše nakon smrti koja je život vječni. Svaka nas nedjelja podsjeća da je ista punina pripravljena onima koji slijede Isusa, istaknuo je Papa, jer Kristovo uskrsnuće nije događaj prošlosti, nego novi život koji zahvaća i nas. Upravo to pokazuje žena Kanaanka. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja i pozdrava prisutnima, Papa Lav XIV. Se vozilom za golf provezao Trgom slobode te se zadržao među okupljenim vjernicima. Sveti Otac blagoslovio djecu, zastao kako bi s nekima kratko razgovarao, a nekoliko ga je mališana zaustavilo te mu darovalo svoje crteže i razmijenilo s njim nekoliko riječi. Papa se na kraju vratio u apostolsku palaču gdje će ostati do utorka 18. kolovoza. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Pape uputio hitan apel međunarodnoj zajednici da učini sve kako bi se na Bliskom istoku postigao napredak prema rješenju s dvije države za pravedan i trajan mir. Osvrnuo se također na mediteranske igre koje će se održati u Tarantu. Papa ne šuti o nasilju koje se nastavlja na Bliskom istoku, posebno na zapadnoj obali. Njegove su riječi apel, popraćen odlučnim poticajem međunarodnim čelnicima, da učine sve kako bi prevladali učinkoviti diplomatski napori u svrhu rješenja s dvije države u toj regiji. Dok je selo Kusra na zapadnoj obali pod opsadom već tjedan dana, Petrov je nasljednik uputio snažan apel. Ponovno upućujem svoj apel za prekid ponavljanoga nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na zapadnoj obali i hitno tražim od međunarodne zajednice da osigura napredak rješenja u dvijema državama u svrhu pravednoga i trajnoga mira. Obitelji koje žive na periferiji Kusre izvijestile su da su mjesecima trpjele napade, katkada i smrtonosne, od strane militantnih doseljenika. Prema izvještavanju Organizacija za ljudska prava, militantni doseljenici provode koordinirane napore kako bi zauzeli dodatno zemljište. Od prošle nedjelje petero mladih talijanskih aktivista dijeli izolaciju palestinske obitelji u Kusri, gdje su ekstremistički doseljenici pokušali postaviti svoju predstražu u dvorištu njihove kuće. Vojska ih je evakuirala i navodno su na sigurnom na području južno od Nablusa. Papa se potom osvrnuo na mediteranske igre u Tarantu, koje će se održati od 21. kolovoza do 3. rujna, a u kojima će sudjelovati više zemalja iz Afrike, Azije i s mediteranskog područja Europe, te istaknuo: "Nadam se da će taj sportski događaj biti proročanstvo mira i bratstva među narodima te regije i cijeloga svijeta." U igrama će s 4 natjecatelja sudjelovati i Atletika Vatikana, službena sportska udruga Svete Stolice. To multidisciplinarno sportsko natjecanje otvoreno je za države mediteranskog bazena, a svrha mu je promicati sport i suradnju među narodima tog područja. Taranto, zajedno s još 14 gradova u Apuliji koji će biti domaćini igara, u ovom se važnom međunarodnom događaju sve više pozicionira kao most između Europe, Afrike i Azije, promičući vrijednosti mira, dijaloga i uključivosti. Pozdravljajući na kraju prisutne hodočasnike iz raznih zemalja, među kojima i iz Poljske, Papa je poseban srdačan pozdrav uputio sudionicima hodočašća u Gospino svetište Pjekare Šlonskije u Poljskoj. Naime, svake godine tisuće žena, baka, majki, kćeri i unuka zajedno hodočaste u to svetište. Riječ je o jedinstvenom fenomenu u Gornjoj Šleskoj, gdje se vjera prenosi s generacije na generaciju i kamo žene već desetljećima odlaze donoseći sa sobom svoje priče, molitve i zahvale. Karol Wojtyła, budući papa Ivan Pavao II, također je bio duboko vezan za to mjesto. Pokažite svijetu koja je svrha našeg života, sjediniti se s njim te tako, sudjelovanjem u njegovom životu, postići svetost na koju smo pozvani. Poticaj pape Lava XIV. Koji je uputio mladim Meksikancima, kojih se više od 10.000 okupilo u Monterreju 15. i 16. kolovoza na 3. nacionalnom danu mladih, u pripremi za svjetski dan mladih u Seulu u Južnoj Koreji u kolovozu sljedeće godine. U poruci organizatorima i sudionicima događaja, čija je tema nadahnuta Isusovim riječima "I vi svjedočite jer ste sa mnom", papa potiče mlade: "Prigrlite ove riječi vlastitim životom, jer samo ujedinjeni s Kristom možemo učiniti da svijet vjeruje u njega, čak i usred problema koje vidite oko sebe prouzročenih nasiljem, ravnodušnošću i nedostatkom smisla." Papa Lav XIV. Opisuje susret u Monterreju lijepom prilikom za sve da se susretnu zajedno sa svojim pastirima, a koja proizlazi iz zajedništva s Kristom. Potiče potom mlade Meksikance da budu sposobni zastati i odvojiti vrijeme u tišini kako bi razlučili što je uistinu prikladno i poučno. Na taj način, ujedinjeni s učiteljem, moći ćete biti njegovi svjedoci, znakovi nade, ističe papa, te ih prije blagoslova potiče da sudjeluju u tom danu s radosnim entuzijazmom i povjerava ih majčinskoj zaštiti Gospe od Guadalupe. O blagdanu Velike Gospe govori Mari Tomihovi Letica.
1: Jučer je Katolička crkva proslavila blagdan Velike Gospe. Govorimo i o svetkovini uznesenja blažene djevice Marije, koja se u hrvatskome katoličkom puku najčešće zove Velika Gospa, a u nekim su krajevima poznati i nazivi Gospojina i Velika Maša. Gospa, majka bogočovjeka Isusa Krista, snažnim je slikama nagoviještena već u Starome Zavjetu. Izreka "novi se zavjet u starome skriva, a stari se u novome otkriva" zasjat će nam u svojoj bogatoj simbolici na poseban način upravo na primjeru blažene djevice Marije. U prvoj knjizi Staroga Zavjeta, u knjizi Postanka, praroditelji Adam i Eva pali su u grijeh nepovjerenja i neposlušnosti Bogu, davši se zavarati od zmije, simbola đavla i zla. Nasuprot zmiji podiže Bog ženu koja će plodom utrobe svoje, Isusom Kristom, satrti toj đavolskoj zmiji glavu. U 12. poglavlju Otkrivenja i

Kristove crkve, nego i kao opis Marijine pobjede nad smrću zadobivenom zbog Adamova i Evina grijeha. Treba podsjetiti da se štovanje Djevice Marije u bogoslužju raširilo nakon Efeškoga sabora, koji je 431. sazvao car Teodozije II., a saboru je predsjedao Ćiril Aleksandrijski. Tada je svečano utvrđeno da Mariji, majci bogočovjeka Isusa Krista, pripada naziv Bogorodica, izvorno grčki Theotokos. Već nekoliko godina nakon toga u Jeruzalemu i Betlehemu slavila se 15. kolovoza Marija Bogorodica, a to slavljenje ubrzo postaje u Jeruzalemu blagdan usnuća Marijina. Pred kraj 6. stoljeća, odlukom cara Mauricija, blagdan se počinje slaviti u cijelome Bizantskom carstvu. Na izmaku 7. stoljeća papa Sergije I., podrijetlom Sirijac, još je uzdignuo i proširio slavljenje blagdana usnuća Marijina tako što ga je uveo u zapadnu ili rimsku liturgiju za dan 15. kolovoza. Mnogo stoljeća nakon toga, 1. studenoga 1950. papa Pio XII. U apostolskoj konstituciji Munificentissimus Deus proglašava sljedeću istinu katoličke vjere. Proglašavamo, objavljujemo i definiramo kako je Bogom objavljena dogma da je bezgriješna Bogorodica uvijek Djevica Marija, završivši put zemaljskog života, bila tijelom i dušom uznesena u nebesku slavu. Jučer su milijuni hodočasnika diljem svijeta pohodili mnogobrojna marijanska svetišta. Svake godine to dan kad se hodočasti Gospi, kad se vjernik može Majci Božjoj izmoliti, prikazati joj ispunjene zavjete, preporučiti se u molitvi za nove nakane i potrebe. Velika Gospa jest veliki blagdan, dostojanstven i raspjevan. Naš je narod toliko povezan s Djevicom Marijom da je pjesmom zaziva kao kraljicu Hrvata. Marija kraljuje u slavi zajedno s kraljem kraljeva, svojim sinom Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.